0: وحشت میکنم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بعد
1: Neela's dream in the Garden of Eden starts June 27th on DW.